Josh Mowen. Hemma disa denk mor, a få upp, a klanga ge ruch. Hemma det är hemma att leda.